Access. Gogur, Insonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana. Gogur, Insonka, Etzaiak, Andana.